0: Washaphela khona ngabhuma umuntu omsebenzi nomjajo olukhulu umntana mphansi eqopho leqhamba khona igodi insasemazawe kweni ngithi njengamanje uhleli nonhlanhla ngwenya kwisigqi seAfrica kwinanda FM
1: unhlanhla ngwenya nesigqi saseAfrica.

0: 88.4 FM.
1: Umesa khona uNkulunkulu. Lisekhona ithemba. Akapheli ngawe. Hlale bukhoneni bakhe.

0: 88.4 FM.
1: Umisa khona uNkulunkulu, lisekhona ithemba. Akapheli ngawe, hlale bukhoneni bakhe.